di na ye wati ye woda wa ye ye seye sadu anyambi wo ha ye wa wa di nyakopom ye di wasada ye di wa di anyam ye di onim die e ba ma wa gura ti